kumbe kama ibada yako. Wewe mwambie tu Yesu anakusikia siku ya leo. Inua tu mikono yako mwambie Yesu.

0: fomos o Moia, o Moia lutando.
1: Tu sisi,
2: watu la mandungi mpela we, chapi. Kwa ya fumusu, wa ya chapu.